поэту. Две лварте Сатурну, муштартке палавр лунжа, со изишт конт штам шперту. Devias morrer nos meus olhos e amanhã nascer outra vez. Devias morar no meu peito e fazer alto.